0: В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Парфюмированный спрей для дома Make Sense 300 мл по 99 рублей. Или мужской антиперспирант Q-Man невидимый 200 мл всего по 79,90. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Эгегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegeg